ako kao iriko mba itunja azavana lefi te avatike fara tebi tebe ifafai ratuka zavadratsa na fafa zetiti atiko avatike tena tsaranjai fitiavana fafa tsy mitovy amin'isa taona fa mba miavaka mivoaka kely indray fa ny foko tsy mba niova fitiavako mitoetra izay ihany ty lezoka.